اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 9 سنبله سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 31 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مسرّت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

خلاصه اخبار، حملات امریکا به جزیره لارگ ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاع هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در امریکا به دریاچه امریکا تغییر داد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در امریکا میگویند اسرائیل مرتکب نسل‌کشی می شود و خبر آخرین که اردوان میگوید که پایان تروریسم نسیم تازه از امید را به همراه می آورد. تفصیل اخبار: حملات امریکا به جزیره لارک ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اساس اعلام سپاه پاسداران ایران، حمله امریکا به جزیره لارک در جنوب ایران چندین نفر از اعضای سپاه و غیر نظامیان را کشته و زخمی کرده است. سپاه پاسداران وعده پاسخ و مجازات متجاوز را داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه امریکا را به انجام حمله تجاوزکارانه به این جزیره در ولایت جنوبی هرمزگان در روز یکشنبه متهم کرد. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاع هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی و یونانی، یونان برای امضای توافق به ارزش 3.6 میلیارد دلار جهت خرید 3 سامانه دفاع هوایی اسرائیلی اقدام کرده است. اقدامی که با وجود محکومیت گسترده بین المللی تجاوزات اسرائیل در منطقه، این قرارداد بزرگ تسلیحاتی را پیش می‌برد. روزنامه جرسولان پوست گزارش داد که یک هیئت یونانی پس از نزدیک به 3 سال مذاکره این توافق را با وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو امضا خواهد کرد. گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در امریکا با دریاچه امریکا تغییر داد. گوگل سرویس نقشه های خود را تغییر داده است تا دستور دولت امریکا مبنی بر تغییر نام دریاچه انتاریو با دریاچه امریکا را منعکس کند، اقدامی که بر افزایش تنش‌های دیپلماتیک و تجاری میان واشنگتن و اتاوا تاکید دارد. گوگل روز شنبه گفت از آنجا که نقشه‌های گوگل را برای انعکاس تغییر نام‌ها در منابع رسمی دولتی اپدیت می‌کنیم، افرادی که در امریکا از مپس استفاده می‌کنند نام دریاچه امریکا را خواهند دید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که دستور این تغییر را صادر کرده است نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشیال به این تغییر اشاره کرد و نوشت گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در تلفن‌های امریکایی به دریاچه امریکا تغییر می‌دهد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در امریکا

میگویند که اسرائیل مرتکب نسل کشی می شود. بر اساس مطالعه جدید که مرکز مطالعات یهودیت مدرن موریس و مرلین کوهن در دانشگاه برایندیس در آگوست 2026 منتشر کرده است، 74% از دانشجویان مقطع کارشناسی در آمریکا معتقدند اسرائیل علیه مردم فلسطین مرتکب نسل کشی می شود. این مطالعه که با عنوان دانشجویان مقطع کارشناسی آمریکا و مناقشه اسرائیل و فلسطین منتشر شده، بر اساس یک نظرسنجی آنلاین از 3989 دانشجوی مقطع کارشناسی در 303 کالج و دانشگاه آمریکا انجام شده است. این نظرسنجی توسط مؤسسه افکارسنجی جنریشن لب بین اکتبر 2025 تا جنوریه 2026 انجام شده است. اردوان میگوید که پایان تروریسم نسیم تازه از امید را به همراه می آورد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفته است که پایان تروریسم موجب افزایش امیدها و ایجاد تحرک تازه در منطقه خواهد شد. اردوان روز یکشنبه در یک برنامه ویژه در انقره که به مناسبت روز پیروزی 30 آگوست ترکیه برگزار شد گفت با بسته شدن فصلهای تروریسم همانطوری که در روزهای اخیر در سوریه شاهد آن بوده ایم، امیدها افزایش خواهد یافت و نسیم تازه در سراسر منطقه ما خواهد وزید. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1895 میلادی، بر فراز تپه های آن روزهای خلوت و متروک اوق میدانه، بنای که با عشق مرمر و خشت سر برآورد. اینجا نه کاخ است و نه قشله. اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی است که دیگر شاخه برای چنگ زدن و ادامه زندگی ندارند. نامش گویای همه چیز است، دارالعجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کاستی نبود، بلکه هر یک از این انسانها امانت مقدس بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می شدند. امروز درباره آن طرح عظیم و بی‌نظیر نو دوستانه سخن می گوییم که سلطان عبدالحمید دوم با کنار گذاشتن تفاوت‌های دین، زبان، نژاد و مذهب پشت درهای این بنا پایه‌گذاری کرد. اگر آماده اید، از آن در وارد می‌شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد بدل شد. داستان تأسیس دارالعجزه با دراماتیک‌ترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی دوران پس از جنگ روس و عثمانی در سالهای 1877 1878 که به جنگ 93 شهرت دارد باز می‌گردد. پس از جنگ مهاجرانی که همچون سیل از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکانی که کسی را نداشتند، خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه رؤیای ساختن مکان را در سر داشت که فقط یک سرپناه نباشد، بلکه مجموعه عظیم برای حفظ و پاسداری از زندگی انسان باشد، با بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه. محل تأسیس و ساخت مکان امروزی اوق میدانه برای این پروژه انتخاب شد. آگوب کاراحیساریان و گروه از معماران به عنوان معماران پروژه مأمور شدند. این بنا که در زمین عظیم به مساحت 27000 متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی و در سال 1892

895 میلادی تکمیل شد و شاهکاری بود که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم می‌آمیخت. دارالعجزه تنها یک خانه سالمندان یا مرکز نگهداری نبود، بلکه شهر کوچک و خودکفا بود که نانبایی، حمام، رخشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن وجود داشت. اما منابع مالی این بنای عظیم از کجا تأمین می شد؟ راز این که دارالعجزه را می توان اوج روح وقف دانست همین جا نهفته است. این مؤسسه فراتر از بودجه‌ای که از خزانه سلطنتی یعنی خزانه خاصه دریافت می کرد با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد برخی از وسایل شخصی، گلدانهای ارزشمند و عتیقه های موجود در کاخ به فروش برسد و نخستین سرمایه پروژه از این راه فراهم شد. این اقدام سلطان همچون بهمن بزرگ گستردش یافت. از رجال دولتی گرفته تا شهروندان عادی همه در این رقابت در کار خیر شرکت کردند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگر زمینی را وقف کرد. دارالعجزه با لقمه های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر جدا کرد، خط برافراشت. بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجزه در جهان در مرکز حیات آن پنهان شده است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه فرمان صادر کرد که در تاریخ ماندگار شد. هر جانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و باور خود آرامش یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. این مکان از نخستین نمونه‌های نهادی بود که با حمایت دولت ساخته شد و عبادتگاه‌های سه دین ابراهیمی را در یک حیات گرد هم آورد. بابای مسلمان در کنار پیرزن ارمنی، پیرمرد یهودی در کنار بیبی یونانی در یک حیات زیر نور آفتاب می‌نشستند و یک نان را با یکدیگر تقسیم می‌کردند. این تصویر به نحو اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در دولت عثمانی بود. اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش سوال نمی‌شد. تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت. زندگی در داخل این مؤسسه نیز به همان اندازه حیرت آور بود. در کارگاه‌هایی که برای جلوگیری از بیکاری و فرو رفتن ساکنان در اندوه ایجاد شده بودند، فرش بافته می‌شد، جارو ساخته می‌شد و خیاطی آموزش داده می‌شد. این همان چیزی بود که طب مدرن امروز آن را کاردرمانی می‌نامد. روشی که 130 سال پیش در دارالعجزه اجرا می شد. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغاش خود را بر روی بیش از 70,000 انسان گشوده است که بیش از 30,000 نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر سر در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روز گذرتان به استانبول به منطقه شیشلی و اوق میدانی افتاد، از آن در وارد شوید، در راه روهای مرمرین آنجا تنها تاریخ نخواهید دید، بلکه شعله خاموش نشدنی از مهر و شفقت را مشاهده خواهید کرد. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام کسانی است که پناه بی پناهان شده اند. دارالعجزه تنها یک ایستگاه پایانی نبود،
برای بسیار

یوری از کودکان نقطه آغاز زندگی بود. بخش کودکان شامل شیرخواران و کودکان بزرگتر یکی از پرتحرکترین و امیدبخشترین بخش‌های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا پرورش می‌یافتند تحت حمایت دولت برای ورود به هنر و زندگی آماده می‌شدند. کارگاه‌های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا رشد می‌کردند به نوع نقش هنرستان و مکتب مسلکی را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی ثبت کردند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه ها آموزش دیده بودند در کارگاه های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان استاکار، مربی و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسان ها را پرورش نداد. گاهی پس از آن که استعدادهای بزرگ زندگی را پشت سر گذاشته و از طوفان‌های روزگار خسته شده بودند، برای آنان نیز به بندر امن تبدیل شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه ناتوان گرفته است، اما در حقیقت با انسان‌هایی که پرورش داد و از آنان حمایت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. حملات آمریکا به جزیره لارک ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاعی هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در آمریکا به دریاچه آمریکا تغییر داد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در آمریکا میگویند اسرائیل مرتکب نسل کشی می شود و خبر آخری که اردوان میگوید که پایان تروریسم نسیم تازه ای از امیدها را به همراه می آورد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18 و 30 الی 19 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تلکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آبتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

ترکیه با رسیدن به سرعت 250 کیلومتر در ساعت رکورد خود را ارتقا داد. پزشکیان گفت در داخل امریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند. ایران اتحادیه اروپا را به تسلیم حاکمیت خود در برابر امریکا در موضوع تحریم‌ها متهم کرد. دسنت گفت هدف تحریم‌های امریکا کشاندن ایران به پای میز مذاکره است. امارات اعلام کرد حق پاسخ به حمله خصمانه ایران را محفوظ می‌دارد. کشته شدن 5 فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل به غزه با وجود تداوم آتش بس. یک مقام ورزشی فلسطینی گفت در حملات اسرائیل به غزه 1014 ورزشکار کشته و 10 باشگاه تخریب شدند. دیوان لاهه اعلام کرد هند باید به معاهده تقسیم آب با پاکستان پایبند بماند. اسرائیل به روستای جنوب در جنوب سوریه یورش برد. و زن مهاجم در میدان تایمز امریکا که 2 نفر را با چاقو زخمی کرده بود به ضربه گلوله پلیس کشته شد. همراهان عزیز، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاحیه 6th دوره بازی‌های جهانی عشایر که در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد شرکت کرد. اردوغان به همراه امینه اردوغان بانوی اول ترکیه از هتل محل اقامت خود به ورزشگاه بیشکک آرنا محل برگزاری مراسم افتتاحیه رفت. رئیس جمهور ترکیه و همسرش هنگام ورود به ورزشگاه از سوی صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان و آیگول جباروفا بانوی اول این کشور مورد استقبال قرار گرفتند. دو طرف پس از گفتگوی کوتاه عکس یادگاری گرفتند و اردوغان پس از آن به جمع دیگر رهبران حاضر در ورزشگاه پیوست و مراسم افتتاحیه را دنبال کرد. در جریان رژه هیئت‌های شرکت کننده در بازی‌های جهانی عشایر، اردوغان و امین اردوغان هنگام ورود کاروان ترکیه به ورزشگاه از جای خود برخاستند و آن را تشویق کردند. امین اردوغان نیز در پیامی در شبکه اجتماعی داخلی نکست اعلام کرد که آنها در جریان سفر به بیشکک برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با خرسندی در مراسم افتتاحیه بازی‌های جهانی عشایر حضور یافتند. وی در این پیام نوشت ما شاهد غنای فرهنگ عشایری بودیم که ریشه های آن به قرن‌ها پیش باز می‌گردد و شکوه سنت‌های کهنی را دیدیم که از گذشته تا امروز انتقال یافتند. امین اردوغان همچنین 35 سالگرد استقلال قرقیزستان را تبریک گفت و برای مردم دوست و برادر قرقیزستان رفاه و سعادت آرزو کرد. وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان اعلام کرد که پس از برگزاری نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه به همراه یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان عازم بیشکک شده است. وزیر امور خارجه ترکیه تصویری را که در داخل هواپیما گرفته شده بود در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. فیدان در توضیح این تصویر نوشت پس از نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی ائتلاف دفاعی مکه در استانبول به همراه وزیر دفاع ملی کشورمان عازم بیشکک هستیم تا در سفر و برنامه‌های رئیس جمهور محترم کشورمان که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به این شهر سفر می‌کند ایشان را همراهی کنیم. در این سفر اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان و برادرمان نیز همراه ماست. رایزنی هایی را که در استانبول آغاز کردیم در مسیر بیشکک نیز ادامه می دهیم. وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی روز گذشته در استانبول در چارچوب کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی تشکیل شده بر اساس توافقنامه مشترک دفاعی مکه با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که ائتلاف دفاع مکه در اولین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی در استانبول اولین تصمیمات نهادی خود را به طور رسمی اتخاذ کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه در مطلبی در شبکه اجتماعی داخلی نکست درباره این نشست که در چارچوب توافق دفاع مکه برگزار شد گفت امروز همراه با برادران پاکستانی و سعودی خود در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که در استانبول برگزار کردیم اولین تصمیمات نهادی ائتلاف دفاع مکه را به طور رسمی اتخاذ کردیم. فیدان افزود از تمامی مقام‌هایی که مشارکت داشتند تشکر می‌کنیم. بار دیگر امیدواریم این امر برای منطقه ما مبارک باشد.
عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه اظهار داشت در

آزمایش های ایمنی حرکت دینامیکی پس از مسیر گبز اسکیشهیر در خط اسکیشهیر پولاتلو نیز مرحله مهمی را پشت سر گذاشتیم. با رسیدن سرعت قطار سری و سیر برقی ملی ترکیه به 250 کیلومتر در ساعت آزمایش های خود را با موفقیت ادامه می دهیم. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه اعلام کرد نخستین قطار سری و سیر برقی ملی ترکیه که مراحل آزمایش آن با موفقیت ادامه دارد به سرعت 250 کیلومتر در ساعت رسیده است. اورالوغلو در بیانیه‌ای درباره روند آزمایش‌های نخستین قطار سری و سیر ملی ترکیه که توسط شرکت صنایع وسایل نقلیه ریلی ترکیه تراساش با استفاده از امکانات و توانمندی‌های داخلی تولید شده است اطلاعاتی ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه این قطار پیشتر به سرعت 240 کیلومتر در ساعت رسیده بود و در آزمایش‌های اخیر رکورد سرعت آن ارتقا یافته است گفت آزمایش های ایمنی حرکت دینامیکی قطار سری و سیر ما که سرعت عملیاتی آن 225 کیلومتر در ساعت است در مسیر گبز اسکیشهیر آغاز شد. آزمایش را در مسیر اسکیشهیر پولاتلو با موفقیت ادامه می دهیم. در این چارچوب قطار سری و سیر برقی ملی ما به سرعت 250 کیلومتر در ساعت رسید. آزمایش های قطار سری و سیر برقی ملی مطابق برنامه تعیین شده و در سرعت ها و شرایط مختلف بهره برداری ادامه دارد. برای آنکه قطار ما بتواند به شکلی ایمن، راحت و با عملکرد بالا وارد چرخه بهره برداری شود، آزمایشات و مطالعات اعتبار سنجی را با دقت و حساسیت انجام می دهیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند در بیشکک پایتخت قرقیزستان بر ادامه تلاش تهران برای دستیابی به توافق و تفاهم با واشنگتن تاکید کرد و امریکا را به تلاش برای طولانی کردن جنگ متهم کرد. این اولین دیدار حضوری پزشکیان و مودی از زمان آغاز جنگ امریکا و ایران در اواخر فوریه بود و در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. پزشکیان در این دیدار گفت با این حال ما همچنان تلاش میکنیم مسیر توافق و تفاهم را محقق کنیم و بر این باوریم که ادامه جنگ نه به نفع ما نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است. رئیس جمهور ایران همچنین گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب توافقی که با میانجیگری پاکستان با واشنگتن حاصل شده بود عمل کرده است، اما امریکا را متهم کرد که به تعهدات خود در این توافق پایبند نبوده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری هند، مودی در این دیدار نسبت به تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد و بار دیگر بر موضع دهلی نو مبنی بر حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید نمود. نخست وزیر هند همچنین خواستار ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار شد و بر ضرورت حفاظت از آزادی کشتیرانی و تجارت تاکید کرد. مودی گفت غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله کشتی‌های تجاری و دریانوردان تحت هیچ شرایطی نباید آسیب ببینند. پزشکیان نیز بر تقویت روابط تهران و دهلی نو تاکید کرد و گفت ایران آماده گسترش همکاری با هند در بخش‌های مختلف است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتحادیه اروپا را متهم کرد که با حمایت از تحریم‌های واشنگتن علیه تهران قوانین خود را نادیده می‌گیرد. ایران اتحادیه اروپا را متهم کرد که در موضوع تحریم‌های اعمال شده علیه تهران با قرار گرفتن در کنار واشنگتن از استقلال حقوقی و سیاسی خود صرف نظر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت به نظر می‌رسد این اتحادیه حاکمیت قوانین و مقررات، ارزش‌ها و اصول اخلاقی خود را در برابر فشارهای آمریکا تسلیم می‌کند. بقایی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مقررات انسداد اتحادیه اروپا اشاره کرد که با هدف حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر اجرای فراسرزمینی تحریم‌های خارجی وضع شده است. بقایی با طرح این پرسش که بروکسل چگونه می‌تواند در حالی که قوانین خود را برای رد چنین محدودیت‌های فراسرزمینی حفظ کرده است، از اقدامات یک‌جانبه آمریکا علیه ایران حمایت کند گفت اتحادیه اروپا در سال 1996 زمانی که در واکنش به تحریم‌های آمریکا مقررات انسداد را تصویب کرد، موضعی کاملا متفاوت داشت. به افزود اما امروز به مشارکت در اقدامات غیرقانونی واشنگتن تبدیل شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد هدف تحریم‌های واشنگتن علیه ایران ایجاد شرایطی است که آنها بخواهند برای میز مذاکره

پای میز بیایند و تاکید کرد دولت امریکا به اعمال فشار اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد. بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC که روز دوشنبه منتشر شد درباره درگیری با ایران گفت که به زودی از این وضعیت عبور خواهیم کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره بازه زمانی مورد انتظار برای رسیدن به این مرحله گفت این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که تهران حاضر شود پای میز مذاکره بیاید. بسنت سپس با اشاره به روی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اظهار داشت همونطور که رئیس جمهور ترامپ طی چند هفته گذشته گفته است او فکر نمی کند آنها آماده توافق باشند و من فکر می کنم عملیات طرد اقتصادی در کنار محاصره باعث خواهد شد آنها بخواهند توافق کنند. آنها قطع ارتباط شدند. وزیر خزانه داری امریکا افزود ما داریم می بینیم که رهبری منتخب آنها آشکارا درباره وضعیت اقتصاد شکایت می کند. بسنت همچنین پیش از آغاز دیدارهای خود با وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 به خبرنگاران گفت ما به اعمال فشار ادامه خواهیم داد و در اینجا نیز تا کنون گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. او در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمانی که ممکن است طول بکشد تا اقتصاد ایران فرو بپاشد گفت فکر می‌کنم ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه باشد و اینکه اقتصاد لازم نیست فرو بپاشد، فقط لازم است حکومت سر عقل بیاید. اظهارات بسنت در شرایطی مطرح شد که نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در ایالت کارولینای شمالی آمریکا آغاز شده و قرار است تا روز سه‌شنبه ادامه یابد.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد این کشور آنچه را حمله خصمانه ایران توصیف کرد که شامل ورود یک پهپاد به محدوده آبهای سرزمینی امارات و رهگیری آن توسط سامانه‌های دفاعی بود، تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حاکمیت خود می‌داند. این وزارتخانه اعلام کرد امارات متحده عربی تحت هیچ شرایطی هیچ گونه تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد. در این بیانیه همچنین تاکید شد که امارات حق کامل و مشروع خود را برای پاسخگویی مطابق با حقوق بین الملل محفوظ می داند. وزارت امور خارجه امارات همچنین خواستار توقف فوری حملات و پایبندی کامل به توقف خصومت ها شد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه جداگانه حملات موشکی ایران به اردن را محکوم کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست. ابوظبی همچنین همبستگی کامل خود را با اردن اعلام کرد. منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در حملات اسرائیل به مناطق مختلف غزه 5 فلسطینی دیگر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام یک منبع پزشکی، یک پهپاد اسرائیلی یک خودروی غیر نظامی را در محله در تل الحلوا در بخش جنوبی شهر غزه هدف قرار داد که در نتیجه آن 3 فلسطینی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پیکر کشته شدگان این حمله به بیمارستان الشفا منتقل شدند. پیش از این حمله نیز به گفته منابع پزشکی یک پهپاد اسرائیلی ورودی یک ساختمان مسکونی در نزدیکی پارک شهرداری غزه در مرکز شهر غزه را هدف قرار داد که در پی آن 2 فلسطینی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. مصطفی سیام دبیر کل اتحادیه رسانه‌های ورزشی فلسطین اعلام کرد شمار ورزشکاران فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل به غزه به 1041 نفر رسیده. آماری که به گفته او شامل بازیکنان فوتبال، مربیان، داوران و مسئولان فدراسیون فوتبال فلسطین می شود. سیام گفت آخرین قربانی عبدالفتاح ابوالعیش مدافع جوان باشگاه خدمات جبالیا بوده است که روز شنبه در پی حمله اسرائیل در محله تل حلوا در شهر غزه کشته شد. به گفته ای وی این حمله یک موتورسیکلت برقی متعلق به یک شرکت خصوصی خدمات تحویل را هدف قرار داد. ابوالعیش در زمان کشته شدن خود را همراه با تیمش برای حضور در جام هزار شهید آماده می کرد، تورنمنتی که از سوی فدراسیون فوتبال فلسطین سازماندهی شده و قرار است از 4 سپتامبر آغاز شود. دیوان دائمی داوری در لاهه اعلام کرد هند موظف است به معاهده آبهای سند با پاکستان پایبند بماند و محدودیت های تعیین شده درباره ساخت یک پروژه برقابی

در منطقه کشمیر تحت کنترل هند را رعایت کنند. هند در آوریل سال گذشته پس از حمله به یک مقصد گردشگری در کشمیر تحت کنترل هند که 26 کشته بر جای گذاشت، اجرای این معاهده را به حالت تعلیق درآورد. معاهده آپای سند که از سال 1960 میان هند و پاکستان اجرا می شود، چارچوب تقسیم و استفاده از منابع آبی حوزه رود سند را میان دو کشور مشخص می کند و بر اساس گزارش ها آب مورد نیاز حدود 80% از زمین های کشاورزی پاکستان از منابع مرتبط با این نظام آبی تأمین می شود. اسلام آباد هر گونه نقش در حمله یاد شده را رد کرد. پاکستان همچنین پس از آنکه هند در سال گذشته اقداماتی را برای افزایش ظرفیت ذخیره آب در دو پروژه برق‌آبی در کشمیر تحت کنترل هند آغاز کرد، موضوع را از مسیر حقوقی پیگیری کرد. گزارش هاکیست یگانی متشکل از 10 خودروی نظامی متعلق به ارتش اسرائیل با نفوذ به روستای جمله در حومه استان درعا در جنوب سوریه به این روستا یورش برده است. به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل الاخباریه، این یگان نظامی اسرائیلی وارد روستای جمله شده و در میان مناطق مسکونی مستقر شده است. در این گزارش آمده است که یگان اسرائیلی متشکل از 10 خودروی نظامی وارد حومه درعا شده است. همچنین گزارش شده که نظامیان اسرائیلی در طول روز خانه های غیر نظامیان در روستای مریه در حومه درعا را نیز با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه سوریه پیشتر از جامعه بین‌المللی خواسته بود برای متوقف کردن نقص‌های مکرر اسرائیل در جنوب سوریه اقدامات لازم را انجام دهد. و یک زن مهاجم که در میدان تایمز در شهر نیویورک امریکا یک زن را با چاقو به قتل رسانده و یک مرد را زخمی کرده بود، در پی تیراندازی پلیس کشته شد. جسیکا تیش، رئیس پلیس نیویورک، در اظهاراتی به خبرنگاران گفت این مهاجم 49 ساله در میدان تایمز دو چاقوی آشپزخانه را از داخل کیسه خرید خود بیرون آورده و به افراد حاضر در محل حمله کرده است. این مهاجم ابتدا یک مرد 68 ساله را که از ایستگاه مترو خارج شده بود و اندکی بعد یک زن 32 ساله را از ناحیه شکم با چاقو زخمی کرد. زن مجروح که به بیمارستان منتقل شده بود جان خود را از دست داد و مرد دیگر همچنان تحت درمان است. در تصاویری که شاهدان عینی از این حادثه ثبت کردند دیده می شود که دست کم 10 مأمور پلیس زن مهاجم را محاصره کرده، اما او از زمین گذاشتن چاقوهایش خودداری کرده و ماموران را تهدید می کرد. این زن که حتی پس از استفاده پلیس از شوکر نیز متوقف نشد و با چاقو به سمت ماموران حرکت کرد، در پی تیراندازی دو مأمور پلیس هدف گلوله قرار گرفت. مهاجم پس از آن که در محل حادثه دستبند زده شد و کمک‌های اولیه دریافت کرد، به بیمارستان منتقل شد و در آنجا جان باخت. مقامات اعلام کردند تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است و تاکنون هیچ مدرکی داله بر ارتباط آن با تروریسم پیدا نشده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

دوستان عزیز، ما واقعاً از چه زمانی متوجه مفهوم زمان شدیم؟ پیش از آنکه ساعت‌ها و تقویم‌ها وجود داشته باشند، انسان از کجا می‌دانست که یک روز سپری شده است؟ آیا از طلوع خورشید، از طول سایه‌ها یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون‌ها بر شاخه‌ها؟ انسان‌ها ابتدا خواندن زمان را نه با اندازه‌گیری‌آن، بلکه با مشاهده طبیعت و زندگی خود آموختند. امروز در سرزمین فلسطین ردپای کسانی را که زبان زمان را رمزگشایی کردند دنبال می‌کنیم. ما همه چیز را از ساعت‌های آفتابی و تقویم‌های کشاورزی باستانی گرفته تا زمان سنج‌های بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی بررسی می‌کنیم. نحوه اندازه‌گیری زمان توسط یک تمدن درک آن از جهان و بشریت را نیز آشکار می‌کند. در زمان‌های قبل از اختراع ساعت، برای تعیین قرار ملاقات یا زمان کاشت، چشم‌ها به آسمان دوخته می‌شد. سایه‌ای که با

روی خورشید کوتاه و بعد از ظهر دوباره بلند می شد. اولین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی به جا مانده از دوره‌های روم و بیزانس ردی ملموس از این جستجوی دیرینه‌اند. چند خط ساده که بر سطح سنگ حک شده بود، حرکت عظیم و باشکوه آسمان را بر زمین بازتاب می داد. زمانی انسان‌ها به ساعت نگاه نمی‌کردند، بلکه مستقیماً به سایه می‌نگریستند. اما زمان فقط به ساعت‌ها مربوط نمی‌شد. برای یک کشاورز زمان به معنای خود بقا بود. دانستن اینکه چه زمانی باران می‌بارد، چه زمانی زمین را شخم بزنند و چه زمانی زیتون‌ها را برداشت کنند، حیاتی بود. از همین رو در فرهنگ کشاورزی کهن فلسطین، تقویم چیزی بیش از فهرستی نوشته شده بر روی کاغذ بود. تقویم حافظه خود زمین بود. در کاوش‌هایی که در سال 1908 میلادی در محوطه باستانی جزر انجام شد، لوح کوچک سنگ آهکی متعلق به قرن دهم پیش از میلاد کشف گردید. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن روزگار زمان نه با اعداد انتزاعی، بلکه مستقیماً با فعالیت ها و کارهای کشاورزی سنجیده می شود. ماه ها بر روی سنگ حک شده بودند که مربوط به فعالیت هایی مانند برداشت انگور، کاشت و برداشت جو بودند. این سابقه زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از قدیمی ترین اسنادی است که نشان می‌دهد چگونه زمان با ریتم زمین در این منطقه مرتبط بوده است. در اینجا با پیوندی معنیدار روبرو می‌شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین تا امروز باقی مانده، امروزه در موزه های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج به مرحله رسید که بر محاسبات دقیق تر و ظریف تر استوار بود. هرچه حرکت خورشید با دقت بیشتری مطالعه شد، آسمان نیز به صورت ریاضیاتی مورد سنجش قرار گرفت. در قدس زمان دیگر تنها با کشاورزی پیوند نداشت، بلکه به یکی از ارکان اساسی ایمان و آیین‌های دینی نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه و رصد آسمان برای تعیین اوقات نماز به پیدایش حرفه موقت انجامید. آنان نگهبانان زمان بودند. با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقت خانه ها یعنی المقتین ها، حیات مسجد الاقصا، با استفاده از استرالاپ ها و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در قدس زمان از مرحله صرفاً مشاهده فراتر رفت و به دانشی تبدیل شد که محاسبه می گردید و زندگی را سامان می داد. با گذشت زمان شهرها رشد کردند، تجارت رونق گرفت و شبکه های حمل و نقل ایجاد شدند. بنابراین زمان از آسمان به میدانهای شهرها فرود آمد. برج‌های ساعت که در اواخر قرن 19 هم در سرزمین‌های عثمانی سر برآوردند، در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج‌های ساخته شده در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفد و قدس به نمادهای این درک جدید از زمان تبدیل شدند. به ویژه سازه‌هایی که برای بزرگداشت 25مین سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این مفهوم جدید از زمان را در شهرهای فلسطین مجسم کردند. برج ساعت نابلس مربوط به سال 1901 نمونه بارزی از این امر است. اکنون مشاهدات فردی جای خود را به یک ساعت عمومی در میدان داده است. کسبه مغازه های خود را بر اساس آن باز می کنند و ساکنان شهر زندگی روزمره خود را با ریتم آن تنظیم می کنند. با وجود گذشت بیش از یک قرن، برج ساعت نابلس همچنان خاطره شهر را در خود جای داده است. در قوس نیز تحولی مشاهده

0: را به رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد یکی از نقاطی بود که شهر در آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می آموزد. ساز و کار زمان ممکن است متوقف شود. چرخ دنده هایش ممکن است برچیده شوند و برج هایش با خاک یکسان شوند. اما پاک کردن زمانی که در حافظه جمعی یک جامعه حک شده است آسان نیست. اگرچه برج ساعت بیت المقدس که در دوران قیومیت بریتانیا برچیده شد از نظر فیزیکی ناپدید شده است، اما حس شهری که این برج نماینگر آن بود در خاطره بیت المقدس زنده می باشد. برج ساعت قدس که در دوران قیومیت بریتانیا برچیده شد اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی و هویت شهری که نمایندگی می کرد همچنان در حافظه قدس زنده است. زمان آینه است که نشان می دهد یک جامعه چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی در حال سکون است، چه زمانی در خاک بعض می پاشد و چه چیزی را می خواهد به آینده بسپارد. همه این آثار از تقویم گذر گرفته تا زمان سنج‌های مسجد الاقصا و برج ساعت نابلس خلاصه ای از تلاش بشریت برای تنظیم زندگی خود است. انسان پس از آنکه اندازه‌گیری زمان را آموخت چگونه دانستای خود را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ‌ها، پوستا و پاپیروس‌ها نوشته شدند چگونه توانستند قرن‌ها در غارها و بیابان‌ها محفوظ بمانند؟ در برنامه بعدی با عنوان فرزانگان خاموش صحرا، ردپای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیداری دوباره به کشف داستانهای پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد.
1: داستانهای پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، از اکتبر سال 2023 بدین سو پرچمداران غزه را می‌بینیم که با عزمی استوار و اراده‌ای شکست ناپذیر در خط مقدم مبارزه ایستادند. هرگاه یکی از این پرچمداران بر زمین می‌افتد، نفر پشت سر او بلافاصله پیش می‌آید و جای او را می‌گیرد. آنان تهدید می‌شوند. با آنها می‌گویند ساکت شوید وگرنه شما را خواهیم کشت. اما آنها سکوت نمی کنند و از پا نمی نشینند. می پرسید اینها چه کسانی هستند؟ اینها خبرنگاران و اصحاب رسانه غزه اند. خبرنگاران و عکاس خبرنگارانی که با جلیقه های سنگین و آبی رنگ و کلاه خود هایی که روی آنها واژه‌ی پرس نوشته شده از گوش و کنار غزه خبر می فرستند و محتوای صوتی تصویری منتشر می کنند. در دستانشان سلاحی نیست. تنها میکروفون، دوربین و اغلب تلفن همراهشان را در دست دارند و با صدایی روشن و رسا لحظه به لحظه جنایت نسل‌کشی بی‌رحمانه و رفتارهای غیر انسانی اعمال شده علیه مردم فلسطین را به گوش جهانیان می رسانند. بر اساس قوانین جنگ، نیروهای امدادی و کادرهای درمانی و همچنین کارکنان رسانه‌ها نباید هدف حمله قرار گیرند. اما وقتی پای غزه در میان باشد، گویی قوانین و مقررات دیگر هیچ اعتباری ندارند. اسرائیل با به شهادت رساندن 260 نفر از اصحاب رسانه‌ای که از اکتبر 2023 تا کنون به طور مستقیم هدف قرار گرفتند، یک رکورد شرم‌آور دیگر را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تاریخ 10 اوت سال 2025 را نشان می‌دهد. انس الشریف به شهادت رسید. ادامه بده انس، ادامه بده. ادامه بده، تو صدای ما هستی. انس الشریف هنگامی که شدت گرسنگی و رنج مردم را می دید و از آن شاهد بود که برخی از آنان هنگام صحبت کردن و اثر شدت گرسنگی و درد از هوش می روند و بر زمین افتند، از شدت اندوه اشک می ریخت. در همین هنگام یکی از فلسطینیانی که از کنارش عبور می کرد او را دلداری می داد و از او می خواست که به کارش ادامه دهد. او صدای غزه بود. صدایی که جنایت‌های اسرائیل نسل‌کش را افشا می کرد. انس الشریف در سال 1996 در اردوگاه پناهندگان جباليا به دنیا آمد. دوران کودکیش در میان جنگ، فقر و ویرانی گذشت. کاری روزنامه‌نگاری را به صورت داوطلبانه آغاز کرد و سپس به عنوان خبرنگار در شبکه الجزیره در غزه شروع به کار نمود. از آن روز به بعد تمام عمرش را به جستجوی حقیقت وقف نمود. جهان او را بارها دید که بر فراز پشت بام بیمارستان‌ها و ساختمان‌های ویران شده در جستجوی سیگنال تلاش می‌کرد تا گزارش‌هایش را به جهان مخابره بکند. دوربین او کودکانی را که از گرسنگی گریه می‌کردند، مادرانی را که در میان آوار به دنبال غذا می‌گشتند و غیر نظامیانی را که با سرما و بیماری دست و پنجه نرم می‌کردند به جهانیان نشان می‌داد. او بارها به دلیل زبان شجاعانش هدف قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل به او جایزه مدافع حقوق بشر را اعطا کرد. در سال 2023 پدرش را در بمباران اسرائیل از دست داد. انس دشواری‌های روزنامه‌نگاری در غزه را اینگونه توصیف کرد. اگر روزنامه‌نگار هستید، به خصوص در نوار غزه به همراه خانواده‌تان هدف قرار می‌گیرید. ما بزرگترین گواهی این موضوع را زمانی دیدیم که آنها خانم را هدف قرار دادن و پدرم را به شهادت رساندند. من از سوی اشغالگران تهدیدهای زیادی دریافت کردم تا دیگر وقایع را دنبال نکنم و حرفم را ترک بکنم و به جنوب نوار غزه
نقل مکان بکنم. با این حال تهدید ها هرگز متوقف نشدن و در شامگاه 10 آگوست سال 2025 او به همراه 4 روزنامه‌نگار دیگر در حمله هوایی اسرائیل به یک چادر مطبوعاتی در نزدیکی بیمارستان الشفا در غزه جان خود را از دست داد. این اتفاق تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از آغاز جنگ تا 10 آگوست را به 238 نفر رساند. مرگ او را در ترس نیافت، برعکس بشکوه روی کرده او با اعتماد به نفس و بیباکی خیره شد. انس پیش از شهادتش 2 کار شایسته و ماندگار انجام داد. یکی پیامی برای جهان و دیگری سپردن پرچم به نسل بعد. او در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود اگر این وصیت‌نامه به دست شما رسید بدانید که اسرائیل موفق شده است مرا بکشد و صدایم را خاموش کند. من درد را در تمام وجود خود حس کردم. بارها طعم فقدان را چشیدم. اما با این همه هرگز از افشای حقیقت آنگونه که هست بدون تحریف و انحراف دست نکشیدم. غزه را فراموش نکنید. انس در وصیت‌نامه‌اش از سپردن پرچم و انتقال مسئولیت سخن گفت. انس الشریف با دخترش صحبت می‌کرد. اگر با دقت نگاه بکنیم این گفتگو صرفاً یک گفتگوی معمولی میان پدر و دختر نیست. این گفتگوی یک پرچمدار در لحظه سپردن پرچم به دیگری است. آیینی برای انتقال مسئولیتی که پدری با این به این که ممکن است امروز یا فردا کشته شود آن را به فرزندش می سپارد. انس دخترم ترامپ می گوید ما را از غزه بیرون خواهد کرد. تو می خواهی از غزه خارج شوی؟ دختر نه من در غزه می مانم. انس در غزه می مانی؟ چرا؟ دختر چون اینجا را دوست دارم. انس یعنی تو غزه را دوست داری؟ دختر بله. انس اگر تو را به قطر بفرستم چه؟ دختر نه. انس به اردن؟ دختر نه. انس یا اگر تو را به هر کشور دیگری بفرستم می روی؟ دختر نه به هیچ کدام نمی روم. من همینجا در غزه می مانم. انس یعنی در غزه می مانی و هرگز از اینجا خارج نمی شوی؟ دختر بله به هیچ وجه از اینجا نمی روم. انس پس به ترامپ بگو ما از اینجا نخواهیم رفت. دختر ما از اینجا نخواهیم رفت و مقاومت خواهیم کرد. انس ما مقاومت خواهیم کرد. بله عزیزان. انس دیگر در میان ما نیست، اما دوربین فیلم برداری او همچنان شاهدی زنده است، شهادتی که در خیابان‌های غزه و در حافظه تاریخ به موجودیت خود ادامه می‌دهد. تاریخ 11 اکتبر سال 2025 را نشان می‌دهد. ساله الجعفراوی به قد رسید. جهان او را دیده بود که با شادی در خیابان‌های غزه می‌دوید و خبر برقراری آتش‌بس را اعلام می‌کرد. اکثر مردم شمال غزه اینترنت ندارند و به همین دلیل هنوز نمی‌دانند که آتش‌بس برقرار شده است. بنابراین باید با صدای بلند با آنها بگوییم و خبر را به گوششان برسانیم. همه کسانی که در چادرها زندگی می کنند بشنوند جنگ تمام شده است. توافق آتش بس حاصل شده است. ساله الجعفراوی در طول 2 سال نخست نسل کشی گاه خندید و گاه گریست، اما هرگز تسلیم نشد. او داستانها و مبارزه فلسطینیان غزه را به جهان رساند. هنگامی که خبر شهادت همکارش انس الشریف را اعلام می کرد می گفت 1 سال و 8 ماه است که از قلب غزه برای شما خبر می فرستیم. امروز انس الشریف به شهادت رسید. ای جهان خاموش ما را ببین. ای جهان خاموش صدای ما را بشنو. ای جهان خاموش ما داریم می میریم. چند روز پس از برقراری آتش بس، هنگامی که ساله در محله صبرا در شهر غزه مشغول ثبت و مستندسازی ویرانی ها بود،
از سوی گروه‌های مسلح تحت حمایت اسرائیل روبوده شده و اعدام گردید. پیکرش با 7 گلوله سوراخ سوراخ شده بود. تنها به این دلیل که حقیقت را روایت می‌کرد و حاضر به سکوت نمی‌شد. عزیزان، دردناکترین چیز این بود که یک خبرنگار از کسی که در جستجوی داستان است به خود داستان تبدیل شود. این سخنان را وائل الدهدو، خبرنگار برجسته فلسطینی و رئیس سابق دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در غزه بر زبان آورده است. همسر، 3 فرزند و یکی از نوه‌هایش به دلیل فعالیت‌های او در پوشش اخبار غزه کشته شدند. پسرانش محمود و حمزه نیز خبرنگار بودند. الدهدو درباره فقدان‌هایی که متهم شده است چنین می‌گوید: برای مردم غزه و برای ما خبرنگاران بی‌ثباتی، دشواری‌ها، موانع و هدف قرار گرفتن متأسفانه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، اما همین شرایط مهارت ویژه‌ای نیز به ما آموخته است. به ما آموخته است که چگونه زندگی جدیدی را شروع بکنیم. به ما آموخته است که با وجود مرگ و با وجود همه موانع شادی بیافرینیم، با استوار و شکیبا بمانیم. این جنگ با از دست دادن کسانی که ما و پیام ما را دوست داشتن و به آن ایمان داشتن به اوج خود رسید. کسانی که در رساندن این پیام از ما حمایت کردند، جان خود را برای این پیام فدا کردند و شادی های خود را فدا کردند. شاید این انگیزه دیگری برای ما شد تا مأموریت خود را به انجام برسانیم. متاسفانه زندگی همین است. الدودو در ادامه می گوید آسان نیست که پیکرهای تک تک شده اعضای خانوادت را ببینی. در یک چادر حتی نتوانی از فرزندت محافظت بکنی. در چنین شرایطی جز ادامه دادن و پیش رفتن گزینه دیگری برای ما

باقی نمی ماند. من هم همین کارا کردم. آن روز تصمیم گرفتم که هرچقدر درد و رنج درونم بزرگ باشد، حتی برای یک ثانیه درنگ نکنم، برخیزم و در برابر دوربین ها حاضر شوم و همین کار را کردم. با همان استواری و همان جدیت حرفه‌ای به انجام وظیفه‌ام ادامه دادم و این قوی‌ترین پاسخ و پیامی بود که می توانستیم به اشغالگران اسرائیلی بدهیم. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه بعد از عروسی الیف، سفرم رو با کشفی کوچیک اما پرمعنا ادامه میدم. خانم گونش به من پیشنهاد کرد که برای دیدن مکانهایی که از آنکارا میشه تو یه روز رفت و برگشت داشت همراه هم باشه. بدین ترتیب ابتدا به سوی قزلجهامام و بعد به سافرانبولو به راه افتادیم. در طول مسیر و تو هر جایی که می دیدیم، دانسته های گسترده و روایت های خانم گونش برام مثل یه چراغ بود. راستشو بخواین، از اینکه اون با راهنمایی هاش کنارم بود خیلی خوشحال شدم. با توضیحات اون، مناظری که می دیدیم تنها یک چشمنداز باقی نمی موند، بلکه به داستانهایی از گذشته، فرهنگ و طبیعت بدل می شد. صبح زود وقتی سوار ماشین شدیم، دور شدن از ترافیک شلوغ آنکارا یه آرامش خاصی بهمون بخشید. جاده هایی که در میون رنگ های سبز پیچ و خم می‌خوردن، انگار ما رو به پناهگاهی آروم دعوت می‌کردن. وقتی به قزلجهامام رسیدیم، این شهرستان با آرامشش از ما استقبال کرد. خانم گونش لبخند زنان گفت: سیران، قزلجهامام به چشمه های آب گرم و جنگلاش معروفه. اینجا تنها به خاطر چشمه هاش هم شناخته نمیشه، بلکه به خاطر پارک ملیش هم معروفه. تو پارک ملی سوکسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گونه‌های نادر گیاهی زندگی می‌کنن. برای همین اینجا بهشت دیگه برای دوستداران طبیعت. ما ابتدا راهی چشمه‌های شفابخش شدیم. کنار استخری که بخار به آرومی از اون برمی‌خواست نشستیم. گرمایی که مثل مه سبک رو تنمون می‌شست، تمام عضلاتمون رو آروم می‌کرد. وقتی چشمامو بستم، تنها صدای آروم آب و آواز پرنده ها شنیده می شد. خانم گونش گفت: می دونی، تاریخ این آبها به دوران بسیار کهن برمی گرده. تو دوره عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می اومدن. گفته می شه برای روماتیسم و بیماری های پوستی هم شفا داشته. وقتی گرمای آب روی پوستم نشست، واقعا خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که توی اون لحظه داشتم با کلمات قابل توصیف نبود. نزدیک ظهر دوباره راه افتادیم و چند ساعت بعد به سافرانبولو رسیدیم. به محض ورود، خونه های سفید با پنجره های چوبی مشرف به کوچه های سنگ فرش شده از ما استقبال کردند. هر کدوم انگار داستانی از گذشته رو تا به امروز حمل می کردن. این خونه ها که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شدن، زیباترین نمونه های زندگی شهری عثمانی به شمار می رن. وقتی تو کوچه های باریک قدم می زدیم، گل هایی که از پنجره های چوبی آویزون بودن و صدای گفتگوهایی که از حیات های سنگی می اومد، به من این حس رو می داد که انگار تو جهانی هستم که زمان در اون آرام جریان داره. تو یه قهوه خونه استراحتی کردیم و خانم گونش را

لحظه اسم سافرانبولو رو برام بازگو کرد. خانم گونش گفت سافرانبولو اسمش رو از زعفرونی گرفته که اینجا کشت میشه. تو کل جهان این ادویه گرانبها تنها تو چند مکان محدود پرورش میابه. برای به دست آوردن 1 کیلو زعفرون باید صدها هزار گل چیده بشه. به همین دلیل ارزشش مثل طلاست. تو دوران عثمانی سافرانبولو بر سر راه کاروانها قرار داشت و زعفرون که در اینجا پرورش میافت از همین مسیرها به شهرهای اطراف میرسید و بر اهمیت منطقه میافزود. بعد با هم به مزرعه زعفرون رفتیم. کارگرایی که در میون گلهای بنفش خم شده بودن با دستاشون تک تک گلها رو میچیدن. رشته های ظریف قرمز رنگ درون گلها به گرونترین ادویه جهان بدل میشد. عطری که از خاک آمیخته به زعفرون برمیخواست همراه با رنگ های درخشان بنفش زیر نور خورشید تصویری شگفت انگیز در برابر چشمامون خلق میکرد. من محو این صحنه بودم که خانم گونش ادامه داد زعفرون تنها به غذا طعم و رنگ نمی بخشه سیران، بلکه در ساخت دارو و لوازم آرایشی هم ازش استفاده میشه. سرزمین های آناتولی قرن هاست که هم زیبایی و هم سلامتی رو به مردم ارزانی داشتن. عصر از بلندایی به شهر نگاه کردیم. سرخی غروب روی پنجره های خونه های تاریخی میتابید و اونطور می نمود که هر پنجره نوری از گذشته رو به بیرون می تابونه. شنونده های عزیز، سیران هستم. وقتی که بعد از آرامش تو آبهای شفا بخش کزلجهامام و دیدار از خونه های تاریخی و مزارع زعفرون سافرانبولو به آنکارا باز می گشتم، درونم سرشار از آرامش بود. عزیزان، در قسمت بعدی سفرنامه از دل پایتخت با کشفای تازه یه بار دیگه همراهتون خواهم بود. تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. حضور اردوغان در افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر در قرقیزستان. وزیران فیدان و گولر به همراه وزیر امور خارجه پاکستان عازم بیشکک شدند. ترکیه، پاکستان و عربستان برای ایجاد دبیرخانه ائتلاف دفاع مکه توافق کردند. قطار سری و سیر برقی ملی ترکیه با رسیدن به سرعت 250 کیلومتر در ساعت رکورد خود را ارتقا داد. پزشکیان گفت در داخل امریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند. ایران اتحادیه اروپا را به تسلیم حاکمیت خود در برابر امریکا در موضوع تحریم‌ها متهم کرد. بسنت گفت هدف تحریم‌های امریکا کشاندن ایران به پای میز مذاکره است. امارات اعلام کرد حق پاسخ به حمله خصمانه ایران را محفوظ می‌دانیم. و کشته شدن 5 فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل به غزه با وجود تداوم آتش بس. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

90 312 تور 163 34 50 تور الکترون پوچتامز uzbek.tret.net.tr شنده قلب ترکیه آواز رادیو سنین اوزبیک تلدگی اشترشنین بوگنگی سانو اوز نخوایسگه یتده کلگوسی اشترشمزده ینا اوچرش گنچه خیر سلامت بولین.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 10 اسفند سال 1405 هجری شمسی مطابق است با اول سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شب، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000 ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند. با گفته ترامپ، ثروت نفتی با ارزش باورنکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. و خبر آخر این که ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند که در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. تفصیل اخبار: ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در حالی که ایران را به پاسخ نظامی به حملات این کشور علیه نیروهای آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی تهدید کرد، خواستار محاکمه رهبران ایران به دلیل ادعاها درباره کشته شدن بیش از 100,000 معترض شد. ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت: ما به شدت با آنها ضربه خواهیم زد، پاسخ در کار خواهد بود. ترامپ همچنین رهبری ایران را رسما یک کشور شکست خورده توصیف کرد و مقامهای این کشور را به کشتار گسترده معترضان متهم کرد. ترامپ در مطلبی که در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد مدعی شد که بیش از 100,000 معترض کشته شدند و گفت آنها باید به اتهام جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000

0: هزار ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. بر اساس اظهارات یک مقام ورزشی فلسطینی، شمار ورزشکاران فلسطینی که در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه کشته شدند به 1014 نفر افزایش یافته است. آخرین قربانی یک فوتبالیست جوان بود که خود را برای شرکت در تورنمنت آماده می‌کرد که به یاد جانباختگان درگیری برگزار می‌شد. بر اساس اعلام فدراسیون، رسانه‌های ورزشی فلسطین بیش از 50 باشگاه از مجموع 56 باشگاه ورزشی در غزه ویران شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی منطقه کیف، در پیام در تلگرام گفت منطقه کیف امشب هدف حمله گسترده موشک‌ها و پهپادهای روسیه قرار گرفت. اداره نظامی شهر کیف اعلام کرد متاسفانه در حمله دشمن به پایتخت 3 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. در بروسپیل در شرق کیف حملات به یک تأسیسات تجاری آسیب رساند و یک نفر دیگر کشته و یک نفر زخمی شد. همچنین در پی حمله به یک ساختمان مسکونی 8 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته ترامپ، ثروت نفتی با ارزش باور نکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفت ذخایر نفتی ونزوئلا پیش از توافق جدید میان واشنگتن و کاراکاس نماینگر ارزش باور نکردنی بلا استفاده بوده است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیسی کاخ سفید گفت این توافق برای ونزوئلا نیز بسیار خوب بود، زیرا قدرتمندترین و ثروتمندترین شرکت‌های جهان وارد ونزوئلا می‌شوند، در حالی که پیش از این ارزش باور نکردنی بلا استفاده مانده بود. او افسود اما ما همه آنها را به دست خواهیم آورد. ما این نفت را استخراج خواهیم کرد. ترامپ گفت تمام نفت خام برای فراوری به پالایشگاه‌های ایالات متحده ارسال خواهد شد. ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. خاقان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که در نشست در استانبول نخستین تصمیم‌های نهادی ائتلاف دفاعی مکه به طور رسمی اتخاذ شده و ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره تأسیس یک دبیرخانه در چارچوب این ائتلاف به توافق رسیدند. فیدان روز دوشنبه در پست در شبکه اجتماعی ترکیه ان سوسیال درباره نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف نوشت. فیدان گفت امروز در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که به همراه برادران پاکستانی و سعودی خود در استانبول برگزار کردیم، نخستین تصمیم‌های نهادی ائتلاف دفاعی مکه را به طور رسمی اتخاذ کردیم. او افزود از تمامی مقام‌های که در این روند مشارکت داشتند تشکر میکنیم. بار دیگر این اقدام برای منطقه ما مبارک باد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

از سایه تا برج ساعت، حافظه زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعاً از چه زمانی به مفهوم زمان پی بردیم؟ وقت ساعت و تقویم در کار نبود، انسان از کجا می فهمید که یک روز گذشته است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه ها، یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون بر شاخه؟ انسان پیش از آن که یاد بگیرد زمان را اندازه گیری کند، آموخت که آن را در طبیعت و در زندگی خود بخواند. امروز رد پای کسانی را دنبال خواهیم کرد که زمان را در سرزمین فلسطین رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویم‌های کهن کشاورزی گرفته تا موقتان بیت المقدس و برج‌های ساعت عثمانی سفری خواهیم داشت. شیوه اندازه‌گیری زمان در یک تمدن نحو نگاه آن تمدن به جهان و انسان را نیز آشکار می‌کند. در روزگاری که ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا فصل کاشت، چشمها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که با بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و بعد از ظهر دوباره طولانی می شد، نخستین رهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی بجا مانده از دوره‌های روم و بیزانس رد پای ملموس این جستجو هستند. چند خط ساده که بر سنگ حک شده بود، حرکت عظیم آسمان را بر زمین بازتاب می‌داد. زمان مردم نه به ساعت بلکه مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان تنها به ساعت‌ها و تقسیم‌بندی‌های زمانی محدود نبود. برای یک کشاورز زمان مستقیماً به معنای بقا بود. اینکه باران چه زمانی می‌بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون چه زمانی باید برداشت شود اهمیت حیاتی داشت. از همین رو در فرهنگ کهن کشاورزی فلسطین، تقویم بیش از آن که فهرست نوشته شده بر کاغذ باشد، حافظه خود زمین بود. در سال 1908 میلادی در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، لوح کوچکی از جنس سنگ آهک کشف شد که قدامت آن به قرن دهم پیش از میلاد می‌رسد. این کتیبه که امروزه با نام تقویم جزر شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که زمان نه با اعداد انتزاعی بلکه مستقیماً با فعالیت‌های کشاورزی اندازه‌گیری می‌شده است. بر روی این سنگ، ماه‌های سال با فعالیت‌های مانند برداشت انگور، کاشت محصولات و درو کردن جو شناخته می‌شدند. این ثبت زمانی تقریباً 3000 ساله یکی از نخستین اسناد بجا مانده‌ای است که نشان می‌دهد زمان در این جغرافیا چگونه با ریتم زمین پیوند خورده بود. در اینجا با پیوند معنادار روبرو می‌شویم. یکی از کهن‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان که از سرزمین فلسطین به روزگار ما رسیده، امروز در موزیم‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. زمانی که بر سنگ در فلسطین حک شده بود، امروز در استانبول همچنان حفاظت می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله شد که بر محاسبات دقیق در استوار بود. با مطالعه حرکت خورشید، آسمان نیز به صورت ریاضی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در بیت المقدس زمان علاوه بر کشاورزی به بخش اساسی از ایمان نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی مطالعه آسمان برای تعیین اوقات نماز حرفه موقتی را پدید آورد. آنان نگهبانان زمان بودند، کسانی که با محاسبه موقعیت خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها به تعیین دقیق اوقات شرعی کمک می کردند. در موقتی خانه های حیات مسجد الاقصی، آنان با استفاده از استرلاب ها
و جداول نجومی زاویه خورشید را محاسبه می کردند. در بیت المقدس زمان از مرحله مشاهده فراتر رفت و به دانش محاسبه شده تبدیل شد که زندگی را نظم می بخشید. با گذشت زمان شهرها گسترش یافتند، تجارت رونق گرفت و شبکه های ترانسپورت شکل گرفتند. بدین ترتیب زمان از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج‌های ساعت که در سراسر قلمرو عثمانی سر بر می‌آوردند در فلسطین نیز پدیدار شدند. برج‌های

0: که در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفات و بیت المقدس ساخته شدند، بر نماد نگرش جدید به زمان تبدیل شدند. به ویژه بناهایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این نگرش جدید به زمان را در شهرهای فلسطین نیز به شکل ملموس به نمایش گذاشتند. برج ساعت نابلس که در سال 1901 میلادی ساخته شد، یکی از زنده ترین نمونه های این تحول است. از آن پس ساعت مشترک در میدان شهر جای مشاهده های فردی را گرفت. دکاندار دکان خود را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر زندگی روزمره را با همان ریتم تنظیم می کرد. برج ساعت نابلس با وجود گذشت بیش از یک قرن همچنان حافظه شهر را با خود حمل می کند. در بیت المقدس نیز تحول مشابه رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نقاط بود که شهر در آن با زمان مکانیکی آشنا شد. تاریخ درس فراموش نشدنی به ما می دهد. سازوکار زمان ممکن است از کار بیفتد. چرخ دهنده هایش از هم جدا شوند و برج هایش ویران گردند. اما از میان بردن زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حق شده آسان نیست. برج ساعت بیت المقدس که در دوران حاکمیت بریتانیا برچیده شد، اگرچه از نظر فیزیکی دیگر وجود ندارد، اما آگاهی شهری که نماد آن بود همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت ابزارهای تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همچنان ثابت مانده است. زمان برای یک کشاورز یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک بازرگان یعنی ساعت گشودن مغازه و برای یک شهر یعنی ریتم زندگی مشترک. زمان آینه است که نشان می دهد یک جامعه چی زمان کار می کند، چی زمان می ایستد، چی هنگام بذر در زمین می کارد و می خواهد چی چیزی را به آینده منتقل کند. از تقویم جزر گرفته تا موقتان مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این ردپاها تلاش را خلاصه می کنند که انسان برای نظم بخشیدن به زندگی خود انجام داده است. اما شنوندگان عزیز، انسانی که اندازه‌گیری زمان را آموخت چگونه دانش را ثبت کرد؟ متن‌هایی که بر سنگ، پوست و پاپیروس نوشته می شدند چگونه قرن‌ها در غارها و بیابان‌ها حفظ شدند؟ تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ ایران را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و خواستار محاکمه رهبران این کشور به اتهام جنایات جنگی شد. با گفته یک مقام فلسطینی، بیش از 1000 ورزشکار در جریان نسل‌کشی اسرائیل در غزه کشته شدند. در حمله موشکی گسترده روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 4 نفر کشته شدند. با گفته ترامپ، ثروت نفتی با ارزش باور نکردنی ونزوئلا پیش از توافق با آمریکا بلا استفاده بود. و خبر آخرین که ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی توافق کردند در چارچوب پیمان دفاعی مکه یک دبیرخانه تأسیس کنند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.